0: Indire, Independent Radio Exchange Network, Radio Show.
1: Hey and welcome to Indire, the Independent Radio Exchange Program, and this time coming to you straight from Graz in Austria and brought to you by your favorite community radio station, Radio Helsinki.
2: Helsingin historia. Ruotsin kuningas Gustav Vaasa perusti Helsingin vuonna 1550. Hän halusi, että Helsingistä tulisi tärkeä merikaupunki, joka pystyisi kilpailemaan Tallinnan kanssa Itämeren kaupasta. Helsinki perustettiin aluksi Vantaanjoen suulle, mutta ajan mittaan satamapaikka tuli huonoksi ja Helsinki siirrettiin Kruununhakaan, eli nykyiselle paikalleen.
3: 92.6 Radio Helsinki. 92.6 Radio Helsinki.